băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicu Șordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicu Șordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Kiss FM!

0: FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
0: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
0: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
9: Lidl. Știi că merită!
10: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
11: Brico!

0: Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: 20 de secunde, dacă se poate.
3: Atât, 3
2: sosuri.
4: Am pus.
2: Și una de cartofi.
4: Am pus și
2: 2
4: cartofi.
2: Secunde, cipic.
3: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
4: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu da. Nepicant.
2: Atât, mulțumim, Cipic.
5: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
7: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Câștigă cu Fru!
9: Tu de ce ai luat 3 cafele?
10: Una pentru mine.
9: Și celelalte două?
10: Pentru energia de câștigătoare!
11: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe fru te premiază.ro.

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Zile și nopți te invită la film. Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului, acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos. Somebody wants to brawl.
7: Is that all you've got? I was pulling my punches.
6: Recomandat de Zile și Nopți.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Back to the hits.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: La tablete, biciclete, am la buchete, de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
1: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Back to the hits.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Sunt două domnițe despre care nu se discută în istoria României prea mult. Elena Cuza, cea care a fost soață, s-a luat pe la 1844, cred.
2: Soață lui?
1: Lui Cuza, așa? Lui Alexandru Ioan Cuza. Nu a iubit-o niciodată. Se spune că pentru că era mare cartofor și mare jucător de biliar, pierdea mulți bani și atunci a găsit-o pe doamna care venea dintr-o familie bună și i-a luat mălaiu. I-a crescut copiii că la venea în fiecare săptămână cu un copil doi. Ia uite, mamă, a zis că l-am găsit pe stradă, ăsta e orfan, să-l luăm, să-l adoptăm. Dar seamănă cu tine, s-a întâmplat. A venit cu Maria Obrenovici, cu amanta, și a zis, bine, mă, o țiu și pe asta și așa mai departe. Deci doamna Elena Cuza este cea care a avut grijă de el și în momentul în care el a trecut la cele veșnice, la 53 de ani, pentru că fuma și bea cafea, dărupea Cuza, s-a dus după el pe la Viena, s-a dus după el prin Austria și în 1907, când osemintele lui au fost mutate de lângă biserica domnească de la Ruginoasa, unde avea curtea, în biserică, cine i-a spălat osemintele? Doamna Elena. Doamna Elena la 1907, deci rețineți cât a trăit dumnei. De-a doua doamnă, Cocuța Vogoride, chiar că nu se vorbește deloc. Cine a fost Cocuța Vogoride? Cocuța Vogoride a fost o doamnă care s-a căsătorit cu domnul Vogoridi sau Vogoride, care voia să trăsese sforile și voia să devină domnul Moldovei. Doamna Cocuța l-a chemat și a zis, băi, șchiopule, fii atent care-i treaba. Exact așa i-a zis. Bă, s-am aflat toate scrisorile tale cu poarta, cu turcii, prin care tu, nenorocitule, ai făcut numai nenorociri și ai falsificat alegerile și vrei să devii domnul Moldovei. Păi crezi că eu nu știu? S-a luat toate scrisorile și le-a dat în presă. Uitați-mă ce face nenorocitul de bărbat.
2: A salvat, da? Mica Unire.
3: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM. Cum vă faceți voi viața mai frumoasă? Sau ce ar trebui să face sau să facă alții pentru voi să fie viața mai frumoasă?
2: Nu, voi pentru voi, mă, cum a zis domnul Snoop. I thank myself.
1: Eu mă bucur pe mine că reușesc să fac lucruri pentru mine, să desenez, să citesc, să dansez.
2: Bravo!
1: Orice pentru mine, apropo de fă-ți viața mai frumoasă.
3: Pentru râsul nostru de dimineață sunteți voi răspunzători. Pentru asta vă mulțumim. Vă pup, Cătălin din UK.
1: Frumos!
4: Noi mulțumim!
2: Măi, oameni, ce mâncați de a aveți atâta chef de lucru? Eu abia țin ochii deschiși și găinile mele dor la ora asta, nici iarba nu crește. Tanți, salut din Beluno, Iulian.
1: Tanti, salut!
2: Scrieți, mă, în limba română, mă! Tanti, salut!
1: Când plec dimineața la serviciu, mi-ascult nepotul.
2: Mie putea să-mi facă viața mai frumoasă un milionar italian în vârstă de 96 de ani cu o vilă pe malul lacului Como, dar eu m-am măritat în dragoste. Cum zic mamaile alea din piață, nu e, mămică, kilu de roșii scump, te-ai măritat tu prost.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
7: Papa țânțari și căpușe.
8: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
9: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
1: Locurile sunt limitate.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârst de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
14: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Super Premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou! Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
3: Back to me.

salutare! Sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

0: Kiss Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Întrebăm părinții și copiii.
3: Da.
2: Voi în ce excursii mai mergeți când mai mergeți cu școala sau cu grădinița?
3: Fii sau
4: părinții
3: tabără.
4: Sau copiii?
2: Și, că na.
4: Pleacă în tabără?
3: Da, pleacă în tabără.
4: Nu pot să cred.
3: Pe cuvânt, adică...
4: Eu am plecat la cabana Vârful cu Doran Trantia și nu am întors cu nicio perică de chiloți. șase bucăți și nu știu ce am făcut.
3: Eu m-am întors cu ceva în plus, cu păduchi.
2: Am
3: adus acasă o frumoasă pereche de păduchi.
2: Priviți o poză primită de la un ascultător sau ascultătoare, da, cu copilașul care zice, iată la revenirea din tabăr. Se vede ce se vede, e un scăunel pe care stă un taburet, așa ceva, da, copilașul,
3: care...
2: desculț.
3: Mă rog, el și îi se vede lui... printre noroaie,
2: da,
3: are
2: exact
3: niște urme de piele, practic.
5: Astăzi plec cu școala la Zouă în Târgu Mureș.
6: Să vadă panterele roz ca și voi, pa!
2: Bravo!
7: Am doi copii pe care îi trimit vara asta în toate taberele posibile,
3: da,
7: toate,
3: da,
7: taberele care le-am găsit,
3: da,
7: tot ce s-a putut i-am înscris. Mai am niște perioade așa neacoperite, dacă mai scrii ceva tabere.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: te ia, mă.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.
2: În viețile voastre există o bunică sau un bunic care vă ajută cu ăla micu sau aia mică, aia micii? Sau sunt pe manipedii, pe pelerinaje, pe excursii, pe, adică cum am văzut și noi bătrâni din alte țări?
3: Eu sunt o bunică veselă, am două nepoțele. Nu pot să stau prea mult cu ele, sunt șofer de camion. Dar în schimb le plătesc vacanțe la munte, la mare și tot ce-și dorește sufletul. Le iubesc mult.
2: Doamna, să vă dea Dumnezeu sănătate. Bravo, bravo,
4: bravo. Bravo.
5: Când s-a născut nepoată mea, fiica sormea, părinții mei au grijă mai mult de ea decât au avut de mine și de sormea la un loc.
2: Da.
5: O iubesc mai mult decât pe amândouă.
6: De aici. Merge la bunica să aibă grijă de copii, ea spune că nu are timp, că e în turneu. Ea se joacă table și poker pe internet.
4: Nu, bă, băiatul,
2: nu,
4: ăsta e
2: pintu. Nu,
7: yeah. Motociclist, am o motocicletă sport și aștept o nepoțică. Eu nu pot să scap, că le-am spus, dacă lasă la mine o să o schimb cu o motocicletă de asta pe ataș și o să o plimb cu ataș.
2: Nu există! Cea mai tare șmecheră viitoare bunică.
8: Socrul meu s-a uitat la ei, s-a uitat la noi și a zis, zice... Deci știam cât de mult îmi plac nepoții, îi făceam pe ei prima dată.
4: Ai luat zăpastă acum, hai. Oșo e copil mic, e pantalon scurt.
2: Da.
1: Deschis în weekend. La Kiss FM. Kiss FM.
9: Magic FM și Rock FM.
1: Aduc din nou
9: Chimaro
10: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
9: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
9: Teoros,
1: Mario,
9: Robin and the Backstabbers,
11: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
9: Lupi lui Calancea,
11: Bere Gratis,
1: Smiley
9: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
9: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
12: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
9: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
9: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
13: Tu mai știi ce gustare are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
14: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
15: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
16: Ale tale cum sunt?
15: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
17: Kaufland, ieftin și bun!
18: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până îi vine vremea, iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
19: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
11: Lidl. Știi că merită.
2: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
16: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
2: Câștigă cu Fru!
3: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
4: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
3: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
11: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
12: Are you ready for this?
13: Unde e muzica bună?

0: Unde ești tu? E Kiss FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: De pe G4 Media, că e așa, sau da? G4 Media, așa, efelanții africani se strigă unul pe altul pe nume.
2: Doamne!
1: Efelant. Atenție! Ei au nume individuale. Potrivit studiului publicat în Nature Ecology and Evolution, Ryan Reynolds, biologii au folosit învățarea automată pentru a detecta utilizarea numelor într-o bibliotecă cu sunete de vocalizare ale efelantului de savană. Deci ei au făcut mai multe sunete și a zis, bă, ăla când îl strigă pe ăla, îl strigă tot timpul la fel.
2: Da.
1: Veți bune, vino acasă, zice nevasta.
2: Treci aici.
1: Nu că strigă pe nume. Nu merge cu bezi. Ioane! Numele sunt o parte din glasurile joase a refelanților, pe care aceștia le pot auzi pe distanțe lungi în savană. Deci trebuie puțin... E vocea mai... E sus un picuț. Mai ai și altceva? Ia.
3: Costel, strigă pe nume. Ia,
1: Costel, mai până o dată.
3: Ia.
1: Costel!
2: Nu e.
1: Costel!
2: Georgiana e.
1: Ia.
2: Georgiano!
1: Tocmai am deschis un pic ușa către mintea efelantului, se spune în acest studiu.
2: Ce frumos!
1: Deci nu e mâncat în Tarzan cu făcea la...
3: Se înțelegea cu toate, da.
1: Da, efelanții chiar vorbesc între ei.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Eu obosesc în primul rând când mă gândesc. Eu mă gândesc intens.
1: Toată lumea știe Cori Meserie. Toată lumea știe Cori Meserie.
2: Deschis în weekend la Kiss.

0: la Kiss FM.
1: Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Arta și practica preparării mâncării.
3: Gastronomie.
2: Așa. Bravo. Este. Lipsă de noroc într-o situație.
3: Ghinion.
2: Rădăcină aromată folosită în mâncare și ceaiuri.
3: Imbir.
4: Da. Bravo.
5: Bravo, da, bravo, bravo.
6: Mănâncă cipică.
5: E bun, mă.
6: E foarte bun.
2: Grup de oameni născuți aproximativ sau născut, cum vrei, aproximativ în aceeași perioadă.
3: Ajută-mă, oprișene.
2: Fii atentă, sunt din astea, acum Corina vorbește despre ele, X, milenial, Y, Z. Din ce fel de așa?
3: Generații.
4: Bravo, bravo.
2: Ardei mare și dulce, de obicei roșu.
3: Gras.
2: Merge, merge, da. Merge. Aveam gogoșar, dar merge și gras. Dar să nu ne luăm de ăștia grași, da? Rămâne pe gogoșar. Plantă cultivată pentru boabele folosite la făină și pâine.
3: Grâu.
4: Bravo!
2: 100 de compostări.
4: Ne-a dezbrăcat.
2: Bravo, da. Bravo, ne-ai luat și hainele după noi. Bravo, Lavinia, felicitări, să rămână.
0: Vrei mai mult?

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Titlul din ziare, da? Deschidem ghilimele, că nu e de la mine, că nu a făcut mama ziarul ăsta. O umflătură mare în pantaloni, un tânăr ce ascundea în chiloți două vidre și un pui de câine, a fost prins pe aeroport, tot cu video, da? Și este o poză sugestivă în care cineva, cred că o poliția, îl filmează de sus pe om, îl pozează și îi trage de elasticul de la chiloți. Și înăuntru sunt într-adevăr două vidre și un pui de cățeluș.
3: Colgă-i de vidre la chiloți. Bă, dar vidrile astea ele trebuie așa de napă.
2: Bă, dar știi care e problema cu vidrele? Că mușcă. Un turist a încercat să scoată ilegal două vidre și un câine din Thailanda. Deci așa ascundea vidrele și puiul de câine în chiloți. Tânărul de 22 de ani din Taiwan a fost reținut pe aeroportul internațional, e un nume care nu se citește, din Bangkok, deoarece urma să urce într-un avion înapoi spre Taipei, scrie publicația Metro. Scanările corporale au dezvăluit ceea ce s-a dovedit a fi două vidre asiatice cu ghiare mici. Băi, n-ai cum. Și un câine de prerie ascuns în pantaloni. Măi, asta cu ghiarele, deci...
3: Da, dar era cu fața încolo.
2: În fața, în partea aceea, cu spatele la el, cum ar veni, nu? La noi e legal oare să transporti vidre, șderi, sau trebuie să-ți bagi în pantaloni.
0: Deschis în weekend
1: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM. Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
0: Mario,
4: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
0: Smiley
4: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
4: Papați în țari și căpușe.
5: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
6: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
10: Lidl. Știi că merită!
11: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
11: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
12: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
11: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
12: Piese pe care le ai pe repeat.
11: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
12: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
13: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
14: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
15: în câteva momente.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Grăbiți-vă să ne răspundeți la această întrebare. Dacă există, spre exemplu, cadouri pe care le-ați primit și da, nu v-au convenit
2: și l-ați dat mai departe. Și s-a prins omul ăla care...
1: Deci ce cadouri ați primit și ați pasat mai departe?
3: Erau celebrele pijamale. Pe care le trimiteam când eram copii, de la unii la alții. Erau pala vecinului de la 6, pala de la 4.
2: Păi bine, turul.
3: Bine că totuși... Nu mai era o surpriză, veneau el înapoi.
1: Să sperăm că erau totuși ambalate, adică nu veneau doar spălate.
2: Păi ambalate. Acum vreo 4 ani, mulți oameni au sunat aceeași prietenă ca să o întrebe ce să-mi ia de ziua mea. Și ea le-a zis tuturor numele parfumului ei preferat. A primit 7, la fel.
1: Mă, e bine, să ajungă.
2: Le-a dat și ea mai departe.
1: Anasol e când se schimbă gustul, știi, că la un moment dat nu mai știi cum să scap de ele, da. O prietenă, ca să nu spunem altfel, da, oferea soțului în fiecare an aceeași cămașă. El nu s-a prins.
2: Cum adică aceeași?
1: Adică aceeași cămașă, ambalată, îi o dădea cadou de ziua lui. Aceeași.
2: Așa. Doamne, cât de bună e asta. Deci trebuie să notez.
1: Hai să o dăm mai departe, deci, ca să vedeți
2: bine,
1: dacă se prinde.
2: Bine, și el era fiert pe cadourile de la ea.
1: Adică tot, da. Clar, da. A zis pasta, acum o port.
0: Deschis în weekend.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Am găsit cele mai bune scuze ale șoferilor.
2: Yeah.
1: După ce au fost prinși băuți, afumați, la volan. În topul explicațiilor oferite de conducătorii auto este faptul că distanța pe care o aveau de parcurs era una mică. Știre găsită pe digi24.ro. Datele Poliției Române arată că justificarea a fost folosită cel mai des în ultimii 14 ani. Cei care au condus băuți odată o vor face până sunt prinși și a doua și a treia oară, pentru că nu se vor învăța minte. Spun psihologii, atenție.
2: Forever carmol, mă.
1: Iată un exemplu pe care îl găsim aici. Ce ați băut, domnul?
3: Eu?
1: Am băut 5 kg de vin. Mult. Păi nu mai stau nici pe picioare. Dar nu puteți, domnule, să puneți pe cineva să conducă? Nu, că cine știe, poate intra cu ea în pom, doamne.
3: Bravo!
1: Vezi? Da. O scuză foarte bună. De ce,
2: băi, omul a gândit-o, mă. De ce să lași pe altul să intre în pom? Intru eu, bă, că e a mea.
1: Pe locul 2, cu un procent de 27%, se află scuza că nu credeau că dacă iau o guriță mică o să le fie afectată capacitatea asta de a conduce.
3: L-a prins, l-a dus la poliție și de ce m-ați adus aici? Și era să-i ține porții, să-i zice pentru băutură. Pentru băutură, da. Adem o coniac atunci.
2: Dincolo de orice glumă, nu ne urcăm băuți la volan, nu ne urcăm.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
11: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
12: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârst de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumea de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
4: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: Unde plecăm și noi vara asta?
12: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Am citit un studiu care zice așa, domne, generația Z nu o să se mai căsătorească.
3: Adică instituția căsătoriei se închide?
2: Da, cred că...
4: Restul
2: da.
4: Reduce programul de la 4 la 8.
2: Și ăștia, ca noi așa, mai trecuți prin viață, dacă ar fi să o luați de la capăt, dacă ați avea din nou, să zicem, 18 ani, 20, v-ați mai lua? Neața, după 30 de ani de căsnicie, aș lua-o
3: de 100 de ori
2: de la capăt cu aceeași persoană.
5: Același, da, de 1000 de ori după 14 ani de căsătorie și 3 copii și rate și toate cele pe care le-am făcut împreună, da, tot el.
6: Singura femeie care aș lua-o de nevastă și aș lua-o de la capăt de 100 de ori este actuala mea soție.
2: Frumos.
6: Nu știu și ea dacă ar fi de aceeași părere, dar dacă vreți, vă las numărul ei să o sunați.
7: Am făcut 11 ani de când l-am luat. L-aș lua oricând, în orice clipă. Mi-a schimbat viața și împreună avem 2 minuni. Vă pup, zi bună!
3: Frumos, frumos, m-am zis, fetele toate au venit pe pozitiv, nu știu dacă ați văzut, da?
2: Da, consider că m-am căsătorit bine, ea a nimerit mai rău, domnul Gigi.
8: Știți cum e proverbul ăla? Rău e cu rău, dar mai rău e fără rău. Corect. Așa că alege și tu răul ăla mai mic.
9: În viața am ales răul cel mai mic, avea 1,68 m.
0: Ne auzim și mâine la Deschis în weekend, de la 8 la 10 la Kiss FM.

sunt bine, v-am regăsit! O să aflăm dacă rămâne pe primul loc solo tu sau nu. Pe locul 40 avem o coborâre. Taylor Swift, ascultăm The Fate of Ophelia, are 23 de săptămâni de clasament. Yes,

Mario și Theo Rose cât 10 pe 39. Ambii artiști vor urca pe scena Chimaro Festival. Se întâmplă pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției București. Că sunteți în sau din București, ne vedem acolo peste două săptămâni în weekend. Pe 38 avem primul new entry din cele 3 de astăzi, Another și 54 Ultra. Talk to You era propunerea săptămâna trecută și iată piesa

Cu noul single Reverie a urcat un singur loc în a doua săptămână de Kiss Top 40, l-am ascultat pe 37. Avem colaborare pe locul 36, autohtonă, Andra și Adistrate, Nu te mai sun, pică un loc.

0: on Kiss Top 40.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 3 și 9 iunie, nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, ursus premium, pachet de 6 la 0,5 litri, 19,99 kg și carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
8: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
9: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
10: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
13: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
14: Andreea Beria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin card Connect.
16: Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
18: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
17: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
19: Opriți-vă!
0: Despre ce vorbiți?
19: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
20: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
21: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
22: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
21: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
23: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
24: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
25: Mega Image, bun pentru noi toți!
26: Back to the music.

0: Top 40.
1: Let's go! Împreună în Kiss Top 40 până la number 1. Andreea Berghe sunt. Ne ocupăm acum de locul 35. O coborâre pentru Dave and Tams. Rain Dance are 10 săptămâni de top și începe să coboare tot mai mult. Dacă vreți să urce piesa, vă aștept cu voturi pe kissfm.ro.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

și Cabron, Semne, pierde 12 poziții, ajunge pe 34. Cabron, care are piesă nouă, foarte bună, a și cântat-o în matinalul deschis dimineața de la Kiss FM în această săptămână. Găsiți filmarea pe YouTube-ul nostru Kiss FM România. Pe 33 o găsim pe Nike, ascultăm One Track Mind. Din păcate coboară două locuri săptămâna aceasta. Love had me blinded and see the context.

Dragi, al doilea new entry pe 32 am ascultat Levitate, Gran Error cu Antonia. Foarte bună piesa asta, hit de vară, zic eu, dar vedem că e important ce spuneți și voi, ce se întâmplă cu piesa în săptămânile care urmează. Urmează Fly Project acum pe 31, urcare pentru Micorathon, două locuri mai sus.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
2: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
6: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: alcool și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciuca și 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șosete.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătești

0: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României. Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună. Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei, de la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine coloseumul cailor putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
3: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
4: În câteva momente.
5: Deschis dimineața.
6: La Kiss FM.
7: Kiss FM.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Back to the hits.

0: countdown.
1: Kiss Top 40.
2: Let's go.
3: You ready?
4: 9, 4, 3, 2, 1.
2: Let's go.
0: Woo! 40.

deci deja pe 30 am ascultat Alex Parker, Matthew Bento și Eddie B. Heartbreak și avem o coborâre pe locul 29, o piesă mai veche care și-a primit un refresh. Bebe Rexha cântă pe Faithless Insomnia și avem New Religion 10 locuri mai jos astăzi pe 29.

Este Jason Derulo, Sexy For Me, pică un loc pe 28 l-am ascultat și ne întoarcem repede, repejor la noi pentru Mira Lume. Are parte de coborâre, 7 locuri mai jos pe 27.

0: piesă de nota 10, care urcă 10 poziții pe 26. Așteptăm videoclipul piesei și nu mai așteptăm, trecem direct la următorii invitați. Pe 25, Smiley, Velea și Connector, Ani în care nu dormim. Și apropo de Smiley și Alex Velea, și ei urcă pe scena Chimaro Festival. Dacă vreți să-i vedeți pe băieți, veniți în weekendul 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției, București.
1: Zile

0: New Entry. A urcat aproape de prima jumătate a clasamentului, iată. Pe 22, mai devreme am ascultat Alexandra Căpitănescu, Choc Me, piesa de la Eurovision, care a luat locul 3 și n-a dus pe podium. Piesa a urcat 18 poziții. Highest Climber săptămâna aceasta. Facem prima oprire, avem primul Hit to Be sau prima propunere pentru săptămâna viitoare. O piesă numai bună pentru anotimpul în care am intrat. Robin Schulz cu Barb's Better Times. Da, să vină vremuri mai bune ne dorim, că vreme mai bună avem, dar ne ajută muzica să ne simțim mai bine întotdeauna. Nu-i așa? Better Times, dacă place piesa, toparunchisfm.ro vă așteaptă sau 0722 20 60 20 pe WhatsApp să-mi spuneți votul dacă intră sau nu în top.
1: Hit to be on Kiss Top 40.

0: on Kiss Top 40. Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Vrei casă nouă sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce suport pentru zile însorite și ieșiri spontane. Ce suport pentru o vară de neuitat. Ce suport ca să ies în evidență la picnic. Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce suport. Descoperă colecțiile Zalando.
6: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
7: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
8: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.

0: Oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
1: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
2: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
4: Are you ready for this?
5: Unde e

0: Kiss FM.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane?
4: Hotel Escalade Poiana Brașov.
3: Spa, bowling, spațiu verde, la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Back to the hits.

titulare, mulțumim Alex și am intrat în prima jumătate a clasamentului vostru preferat, Kiss Top 40. Pe 20 a fost Delia în urcare de 10 poziții pentru Analog. Mă bucur că place piesa asta, e specială. Și pe 19 o piesă care de multe săptămâni în top, 25, Asuka, Arcu Minelli și Busta Rhymes. Începe să coboare 5 locuri mai jos astăzi.

Fiind mare iubitoare de K-pop, nu pot decât să mă bucur când văd că BTS are parte de susținere, au revenit băieții, un comeback frumos, un album asemenea și o piesă bună care a urcat 5 poziții săptămâna aceasta pe 18, Swim, în Kiss Top 40. Și ne întoarcem la noi pentru că avem o altă piesă frumoasă, 300 și Andra au mai colaborat, dar și ultima piesă împreună sună foarte, foarte bine, a urcat 11 poziții, un sărut cât o viață pe locul 17.

Off pică 11 poziții, pierde locul din top 10, pe 16 astăzi și pe locul 15 dăm de Alina Eremia și Andrei Bănuță, coboară și ei două poziții. Iubirea într-un om, ascultăm în Katie 40.

0: constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: We'll be right back on Kiss Top 40.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
3: Pe

0: Popor.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciuca și 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
8: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
9: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs, la băutură energizantă Hell, diverse sortimente, 250 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
11: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.

0: prieten Voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
2: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine coloseumul cailor putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
8: Back to the hit.

și Caitlyn Aragon. În urcare de 3 poziții pe 14 ai Run și alergăm repede, repejor să deschidem ușa pentru următoarea invitată, care ocupă locul 13. Da, un pic de ghinion pentru Nicole Cherry, pic de dragoste, pierde locul din top 10, 5 poziții mai jos astăzi.

0: Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
3: Auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Andreea Berghia sunt, pregătește volumul pentru că revenim imediat în Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în Top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului.
7: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
10: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
11: Maria Popa și
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
14: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
13: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
14: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
16: Libertatea nu are grade de comparație.
17: Libertatea e doar libertate.
16: Și atât.
18: Libertatea e viață.
19: E sunet pur.
18: E muzică.
19: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
8: Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
11: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise avanse două locuri pe 7 și dacă ei urcă două poziții, următorii doi coboară două locuri. Lazy Ed cu Joe pe 6 acum, Mor după tine.

The Second Voice, Let Me Be. 5 locuri urcă, se oprește pe locul 5. Piesa are 8 săptămâni de Kiss Top 40. Locul 4 coboară de pe 2, unde era săptămâna trecută Emma, Noaptea. N-a reușit să urce pe primul loc și iată coborâtă de pe podium unde era săptămâna trecută.

0: on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
3: Pe 2

0: Kelly
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Net, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
2: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe.
3: Programează-te acum pe el-studio.ro.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Începe Bucharest Design Festival!
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
5: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
4: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
5: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
4: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
5: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
7: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
7: marketing
6: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
7: de la Forumul Economic Mondial
6: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
7: pe brandminds.com.
6: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

podium, dar înainte de primii trei clasați, avem și a doua propunere pentru săptămâna viitoare. Foarte, foarte, foarte bună piesa care a fost lansată recent. Jockey, Raluca și Kella Bam se numește.

0: Okay,
1: am recapitulat, îți mulțumim tare mult, Alex, este ultima recapitulare și ne pregătim pentru number one, care da, este neschimbat, v-ați dat seama, Solo Tour rămâne pe primul loc a doua săptămână de number one pentru Cosi, Adrian Șaguna și Benzol, iar eu vă aștept săptămâna viitoare, tot sâmbătă, tot aici pe Kiss FM de la 10 dimineața cu o nouă ediție Kiss Top 40. Nu uitați să votați piesele preferate, vă stau la dispoziție site-ul nostru kissfm.ro/kisstop40 dacă vreți un shortcut. Vă aștept și pe Instagramul meu, Andreea Beria, și de luni până vineri vă aștept pe Magic FM de la 18 începând pentru 2 ore. Vă las cu al meu coleg Cristina Acșu de la ora 13. Nu uitați, avem reluarea clasamentului mâine seară de la ora 22.

la Kiss FM, ora 1 și 11 minute. Ne-am întors pentru o nouă ediție Kiss Music. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Nici nu contează ce e, important e să fie bună. Până la 4 încercăm să aducem soarele pe cer, pentru că în București o vreme ceva rău de tot. Și dăm start și mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Citim toate mesajele.

0: ziua, Kiss FM, vă salută Cristian din Almeria, 26 de grade. Și ne pregătim să mergem la mare.
1: Frumos, frumos.
0: Să ne bălăcim un pic.
1: Nice. Distracție plăcută.
0: Ascultând Kiss FM, ca întotdeauna.
1: Asta zic. Păi doar așa merge bălăceala. Imediat Vescane, Vatimuș. Așteptăm mesaje 0722 20 60 20. Stați cu noi.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentinor Energy.
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the music.

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
8: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Mai știi ședința de oră ce putea fi un e-mail? Sau raportul pe care trebuie să-l faci despre alt raport?
11: Tu când ai zis la serviciu, asta e chiar fără sens.
10: Fii deschis dimineața. Intră pe kissfm.ro și raportează cel mai fără sens moment de la

0: Fără Sens, primul serial de comedie românesc creat pentru era digitală
1: și pentru pauzele cu sens.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
7: Am zis.
6: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
7: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
6: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
7: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
6: E, uite, acum vreau.
8: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
11: Cu DJ Young și Olix.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei/100 de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect.
13: Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine Coloseumul Cailor Putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
15: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
17: Back to the hit.

Eu, salutare, sunt Alex Velea, te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în București, în Piața Constituției. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera una dintre cele mai tare evenimente din această vară. Ne vedem la Chimaro!

0: Nu uitați, Alex Velea, da, la Chimaro, 12, 13, 14 iunie. Noi suntem pe WhatsApp 0722 20 60 20. Tocmai am intrat în a doua oră de Kiss Music. Bună ziua, vă ascultăm cu drag din Olanda. Sunteți cei mai tari. Mulțumim mult de tot.
1: Salutare, domnul Cristineaciu, sunt Liviu din Arad. În Arad plouă, da, în acest moment.
0: Da, urmează și în București treaba asta. Încercăm în schimb să ne bucurăm de muzică. Ne bucurăm și de mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Chiar acum Tyla, Zara Larson și Did It Again. Imediat avem și Regard Ride It. Ne întâlnim și cu Shimza, Arco, Fire Fire. Bine v-am regăsit! Cristina, ce sunt? Rămâneți cu mine!

WhatsApp 0722 20 60 20. Ia să vedem, Alexandru ne salută de pe DN71. Spor la treabă. Vă că tot așa, norățel neplăcut, dar sperăm la un moment dat să vină și soarele pe cer. Până atunci ne bucurăm de muzică. Imediat Roxanne, Inima nu fi de piatră. Cristina, ce să-mi rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
8: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
7: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
11: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: Rămâi pe chită!

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Back to the hits.

0: fun, We Are Young la Kiss FM. Și într-adevăr, trebuie să rămânem mereu tineri, cu niște chef de viață, cu muzică, da, cu tot ce trebuie. Sperăm la un moment dat și cu soare pe cer, nu de altă dată în București. Doamne, ce vremușoară ciudată. Sperăm că pe la voi e frumos. Așteptăm mesaje pe WhatsApp 0722206020. Ne bucurăm de muzică. Imediat 9 piese neîntrerupte de publicitate, da? Avem Onoar Osaka, The Violent Song. Și în caz că nu știați, Onoar este producătorul piesei câștigătoare de la Eurovision de anul ăsta. Deci România pe culmile alea înalte. Revenim, Cristina și sunt, rămâneți cu mine. Rămâneți bine!
1: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
3: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control! Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
7: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: rate, simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
3: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
3: amplificat de Kiss FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
3: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: cumpără Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Cei mai buni piloți intră din nou în lupta pentru glorie, pentru onoare, pentru spectacol total. Rodrift răspunde chemării arenei. De la micii gladiatori din Kids până la titanii neîmblânziți ai clasei pro. O singură arenă, bătălii legendare, aceeași sete de victorie. 5 și 7 iunie, Arena Națională devine Coloseumul Cailor Putere. 3 zile de adrenalină pură, dueluri roată la roată, drift fără milă. Gladiatorii Rodrift se întorc în arenă. Fii acolo când se scrie istoria. Simte vibrația. Trăiește spectacolul. Bilete disponibile pe rodrift.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hits.

La Kiss FM, suntem tot împreună, tot pe WhatsApp 0722206020. Bună ziua, vă ascult împreună cu ale mele colege de serviciu, Ioana și Luiza. Good vibe, țineți-o tot așa, mulțumim mult de tot, Andreea. Ce să, da, știu cum e, sâmbăta la muncă, ai, mai și muncim. Dar ne bucurăm și de muzică, aduc chiar acum pentru voi The Motans, La Galop. Așteptăm mesaje, revenim, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

la Kiss FM și uite așa intrăm în ultima oră de Kiss Music până la 4 împreună cu energie, cu mesaje. Avem și câteva vești bune, până atunci ne bucurăm de muzică. Avem Iraida, Lume, Lume, chiar acum. Bine v-am regăsit, ascultați Kiss FM și din suflet. Vă mulțumesc pentru asta, stați cu noi.

0: 20, Robert sunt, vă ascult din Franța. Aici e soare. Weekend plăcut tuturor. Mulțumim mult de tot, Robert. Drum bun, că se vede că ești la volan. Să ai grijă, da? Și să te bucuri un pic și de soare pentru noi. Imediat, Disturbed, The Sound of Silence, super remix. Revenim, ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.
1: Magic FM
2: și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
6: live
7: Teoros,
6: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
6: Alex Velea,
8: Lupi lui Calancea,
7: Bere Gratis,
6: Smiley
8: și Trooper.
6: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
8: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
8: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
8: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
10: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
11: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
13: Ale tale cum sunt?
12: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
14: Kaufland, ieftin și bun.
15: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: snack, sunt ofer de câte vrei.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
4: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.
5: Are you ready for this?

0: Preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11 lei 99 kg, castraveți cornișon 5 lei 49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19 lei 99 și carne tocată de porc 1 kg 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Rămâi pe chit.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Back to the hits.

Thames, Rain Dance la Kiss FM. Și o să încercăm să nu facem totuși dansul ploii pentru zilele de 12, 13 și 14 iunie, când se întâmplă Chimaro, care da, revine în piața Constituției. 3 zile de muzică românească a celor 3 radiouri surori, că sunt ele, nu? Și prietene, practic Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică Junior, Lupii lui Calancea, Smiley, Bere Gratis, Trooper, pe 3 scene, câte una pentru fiecare radio. Așadar, ne vedem în piața Constituției. Există și abonamente VIP, le găsiți pe get-in.ro. Până atunci, ne pregătim Jason Derulo, Sexy for Me. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: Mai știi ședința de oră ce putea fi un e-mail? Sau raportul pe care trebuie să-l faci despre alt raport?
1: Tu când ai zis la serviciu, asta e chiar fără sens.

0: Friends, primul serial de comedie românesc creat pentru era digitală și pentru pauzele cu sens.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Viața bate câmpii. Publicite.
3: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, fratine, mă?
4: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
5: Kel Total, pentru că meriți.
6: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
11: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
14: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
15: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
14: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
15: Piese pe care le ai de repeat.
14: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
15: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
4: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
6: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
7: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
8: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
7: Chris Stassi, Carlita, Bricu,
8: soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un opener mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
7: Let's dance under the sun together.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Unde e muzica bună e Kiss FM.
9: Am mers și noapte.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Back to

Bruno Mars, Just The Way You Are la Kiss FM. Dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi. Vă promit că ne auzim mâine de la 1 la 4 pentru o nouă ediție Kiss Music. Vă las acum pe Mâini Bune cu Dan Fințescu. Până data viitoare, vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care omul poate face. Vă mulțumesc pentru mesaje. Dacă nu am apucat să le citesc, vă rog să mi le trimiteți pe Instagram NeacșoQ și vă răspund. Ne bucurăm acum pe final de program de super piesă, Jason Derulo, Sexy For Me. Vă pup nelimitat.

Și Andrei Bănuță, old friend, pe nu suntem noi prieteni vechi, pentru că, uite că pe cuvântul meu de onoare nici nu mai știu de câți ani la rând fac eu drive time de weekend, adică hai să weekend, Dan Fințescu sunt, bine v-am găsit, vă doresc o sâmbătă genială tuturor, sper să ajute și hiturile pe care vi le-am pregătit în playlistul de astăzi până la ora 7 și continuăm chiar acum cu Raluca și Queen in Puerto

terminat, gata, weekendul prelungit a fost săptămâna trecută. Acum, ce să zic, se apropie sfârșitul școlii, ceea ce înseamnă pentru cei de-a 8-a că urmează examenul ăla și pentru cei de-a 12-a că urmează examenul celălalt, plus, dacă vreți să dați la facultate, încă un examen, iar pentru părinți urmează bucuria că străzile sunt mai goale decât sunt de obicei în marile orașe, dar pe de altă parte apare întrebarea panicată: ce facem cu copilul? Bun, luăm o scurtă pauză, nu de la copil, Doamne ferește, The Urs, Tărâmul Interzis, după ea, adică după pauză, pe Kiss.

0: muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima. Din 24 mai, în fiecare duminică, de la ora 20, numai la Diva.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Are you ready for this?
11: Unde

0: FM.
1: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
2: Bă, ce băiat!
3: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
4: la Kiss FM.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone. Back to the hits.

În rest, fie ce-o fi, lumea e bună, rea, cum o fie, eu sunt fericit la mine acasă. Ceea ce, de altfel, vă doresc și vouă și vă mai doresc o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Florian Rus și Ina 7 zile pe Kiss FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backsteppers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda Engeco,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: snack sunt oferte de câte vrei.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
4: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Rămâi pe chin.

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
6: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
7: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
6: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
7: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un opener mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
6: Let's dance under the sun together.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Unde e muzica bună e Kiss FM.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

urmă. Hozier, Take Me to Church pe Kiss FM. Dan Fințescu sunt, am trecut de ora 5, îi dăm cu bună ziua și salutul de rigoare. Ce-o fi aia de rigoare? Salutul de rigoare, adică ăla care trebuie dat în funcție de oră, presupun. Cert este că sunteți pe Kiss FM și e foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta și na, rămâneți mai departe, că ce să zic, aici situri, știi cum zic, un sărut cât o viață 300 și Andra. Știi?

DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise pe Kiss, iar în cele ce urmează o să ne întoarcem o leacă în timp, dar nu chiar imediat, pentru că prima și prima dată avem o pauză, a doua oară după aia avem niște piese și după aia ne întâlnim cu Lidia Buble și Maria Maria. Rămâneți pe Kiss!

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real.
4: Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
8: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Pofta vine când comanzi pastă, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
10: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
11: Hai România!
10: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
12: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandron Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
13: Unde plecăm și noi vara asta?
14: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

reggaeton ca reggaeton, de luni până vineri, da, sâmbăta merge un reggaeton lent așa, nu? Că prea ne grăbim, băi, frate, peste tot. Să ajungem repede, să lăsăm copilul la școală. După aia să mergem repede, să ajungem repede la muncă. După aia să plecăm repede de la muncă, să mergem repede la cumpărături. La cumpărături, repede, repede să fim primi la copii.

Vrei să te bagi, te grăbești? Du-te tu, frate. Dacă trece unul în față, absolut la maxim se suie criminalul noi. Da, mă rog, zice reggaeton lento, în viață e bine să îi mai iei și mai lento din când în când. BTS și Swim, prezență nouă în playlist-ul Kiss FM, după o scurtă pauză, care pauza e

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Are you ready for this?
2: Un

0: FM.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
4: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
5: Brico.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
8: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
9: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
10: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
9: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
10: Piese pe care le ai pe repeat.
9: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
10: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Zile și nopți te invită la film.
12: I'm a devil, but I mean...
11: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii Universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D, 4DX și Dolby Atmos.
12: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
13: I was pulling my punches.
11: Recomandat de Zile și Nopți.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Pofta vine când comanzi. Pastă, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Back to the music!

Jay Sean și Ride It, piesă care cred că e de prin 2008, dacă nu mă înșel. Și uite că de acolo sărim direct în 2026, adică un salt de, ia să vedem dacă am aritmetica la mine astăzi, 22 de ani, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dați-vă de la geamuri, am socotit corect, o subtracție, o de-asta, cum zice, extracție, nu, o scădere, băi frate, că nu-mi venea cuvântul, vezi? Când știu matematică, nu știu cu limba română, nu poți să le ai pe toate în viață, da. Și sărim 22 de ani

Salutare, eu sunt Mario, iar pe 12, 13 și 14 iunie te invit la Chimaru în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera unuia dintre cele mai mari și tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaru!

Shouts won't forget you. Acum să mă ierte pe mine bărbosul, doamne, doamne și zeii muzicii, dar mie piesa asta sună așa, tristețe mare, băi, frate. Și Shouts, na, mi se pare un proiect extrem de optimist, mai ales că nu știu dacă ați văzut pe oamenii ăștia cum apar la festivaluri pe scenă, sunt în sandale oamenii. Da, în sandale, efectiv. Bun, am trecut de ora 6, bună seara, hai să weekend, Dan Fințescu, Kiss FM, bine ați venit, sau dacă sunteți deja aici, luați mai departe loc și bucurați-vă de hituri Heartbreak de la Alex Parker și Matthew Bentu.

jamaican. Sau, mai simplu, ca să ținem cu toții minte titlul piesei, este Bam Bam. Da, mi se pare că era un ursuleț, un personaj, ursulețul Bam Bam. Parcă era o carte pentru copii, nici nu mai știu, dar sigur era ceva legat de un ursuleț. Sau era Bamsa. Nu, ăla cred că era Bamsa. Mă scuzați pe mine, am confundat ursuleții. Bun, și acum avem Bad Bunny cu...

salutare! Sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

Eu cred că a stat Smiley și s-a gândit și a zis, băi frate, atâtea piese despre vise sunt în limba asta română și în industria muzicală din România, că pe cuvântul meu de onoare trebuie să fac o piesă despre vise, dar să fără să zic că e despre vise, cum sunt jocurile alea din online. Și cred că a luat dexul de sinonime și a făcut pagină cu pagină și a zis, sinonim la vis, reverie. Perfect, piesa se numește Reveria. Iar acum Minelli și Busta Rhymes, care îi zic zahărului în spaniolă, adică

0: Just Give Me a Reason, piesă de provocare. Nu, hai, ia dă-mi un motiv. Ia dă-mi tu mie un motiv să nu știu ce, da. Bun, eu fără niciun fel de motiv altul decât că mă uit la ceas, vă zic că de la 7 fix vă întâlniți cu colegii Marian Boba și DJ Jonesy la lor Hit Hit in the Mix. Și pe de altă parte, noi ne vedem în 21 de ore și un pic. Nu, fără un pic. Mă rog, mâine de la 4 după masa, ca să nu mă mai încurc în aritmetică. Am vrut să fac două scăderi, nu, de fapt o scădere mi-a ieșit astăzi. Am vrut să fac și o adunare, n-am nicio șansă. Până la urmă e și creierul în vacanță că e weekend. Bun, rămâneți pe Kiss și fiți cât de cuminți vreți voi. Dan Fințescu sunt eu. Haide, bye!
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM aduc din nou Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland,
6: bucuria gustului.
7: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
8: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs, la băutură energizantă Hell, diverse sortimente, 250 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: La semnalul următor vei fi ciupit!
13: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
14: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
15: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
16: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
17: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
18: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
19: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
20: Bravo, Cătălin, bravo!
21: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
19: De mine ai gândit asta!
20: Din puț a venit,
19: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
22: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
23: La Kiss FM.
24: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
25: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat sau suflet pereche,
0: aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
2: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Sunt DJ Young.
4: Și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: E, prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
12: Back to the hits.

noul Festivalul Muzicii Românești. Kiss FM, Magic FM și Rock FM se întâmplă weekendul viitor, vineri, sâmbătă și duminică, cum îți spuneam, în București, în Piața Constituției. Intră pe chimaro.ro, găsești acolo toate informațiile de care ai nevoie.

Da, ne salută, salutare acolo, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine. Salutare de la grătar din UK, de la Marcel. Ia să vedem, bună seara din județul Neamț, vă iubesc și vă ascult cu drag, îmi scrie Cecilia, mulțumim mult de tot. Salutare din Brașov, de la Monica, te salută Monica și îți mulțumim pentru mesajul tău. Ia să vedem ce mesaje mai avem. Bună seara, bună seara, Ina sunt eu și vreau un dedichis pentru cel mai dulce iubit, pentru Tudor. Și bineînțeles că așteptăm în continuare mesaje 0722 20 60 20. Purple Disco Machine, Wonderful Life, o piesă pe care a ascultat-o prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix.

0: 21 la 22 avem ora de festival la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Dacă vrei party non-stop și în timpul săptămânii, podcasturile noastre sunt actualizate la zi, mixurile din seriile de weekend sunt pe Mixcloud Kiss FM România sau pe kissfm.ro/HHM. Marian Moba sunt eu, te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne întoarcem imediat cu DJ Snake și Paradise.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei! Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Back to the hits.

piesă de festival și radio online de festival pentru tine. Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix. Găsești acolo doar muzică, doar mixuri de festival, pentru că vin un pic, a mai rămas și vin festivalurile peste noi. Găsești

odată cel mai ascultat post de radio din România și cui mulțumim noi pentru asta? Bineînțeles că vouă, pentru că acolo unde sunteți voi, indiferent că sunteți în țară sau în străinătate, că sunteți în mijlocul Pacificului sau că știu și eu undeva prin Africa, unde sunteți voi, acolo ajunge zi de zi, oră de oră, Kiss FM. Vin la tine acum cu o piesă nouă, dar o piesă ce cu siguranță o veți auzi foarte mult în perioada asta, pentru că este imnul Campionatului Mondial de Fotbal 2026. Shakira și Burna Boy, da!

Marilyn și Superstar la Kiss FM și mesajele voastre, superstarurile mele. 0722 20 60 20. Gabriel din Craiova, salutare. Cristi din Slatina, vreau și eu un dedichis pentru o fetița mea, Lara. Vă mulțumesc și o seară bună și noi îți mulțumim că ți-ai făcut timp și ai trecut pe la noi și bineînțeles că o salutăm și pe Lara. Seară bună, vreau și eu un dedichis. Sunt Răzvan din UK pentru soția Claudia și pentru băieței, pentru Patrick, Casian și Dominic. Salutare acolo, uite ce familie numeroasă și ce familie frumoasă. Vă salutăm și vă mulțumim că ne-ați ales în seara asta tot pe noi. 0722 20 60 20 numărul de WhatsApp. Ne întoarcem imediat și ne și pregătim pentru ora de festival. Astăzi

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcu.

0: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Prico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
3: Are you ready for this?

0: snack sunt ofer de câte vrei.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Pofta vine când comanzi paste, gătini pasta, gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gătini pasta îți gătește pofta.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
9: Libertatea nu are grade de comparație.
10: Libertatea e doar libertate.
9: Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
14: În câteva momente.
15: Deschis dimineața.
16: La Kiss FM. Kiss FM.
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
18: Back to the hits.

Jonesy și Hold the Moment. Și pentru că se vorbește foarte mult despre imnuri în perioada asta, am avut și noi mai devreme imnul campionatului mondial de fotbal din 2026. Jonesy, Hold the Moment este imnul nostru, imnul Hit Hit in the Mix. Chimaro, weekendul viitor, vineri, sâmbătă și duminică, în Piața Constituției din București, festivalul muzicii românești. Trei scene,

Asta e ora de festival la Kiss FM, să știți că suntem abia la început. Până la 22, așa o să sune radioul, așa o să sune Kiss FM, asta o să fie atmosfera. Și vreau să știu cu cine sunt în seara asta de sâmbătă și știu sigur că nu sunt singur. Scrie-mi cine ești și de unde ne asculți. Facem prezența în momentul ăsta, pe unde sunteți voi?

0: Și vă mulțumim că ne-ați ales și astăzi pe noi.
1: Bună seara, Kiss FM, eu vă ascult din mașină, vin de la oraș. Vă pupă Emi de la Videle.
0: Salutare, Emi, să conduci cu grijă, să ajungi bine acasă la ai tăi.

nostru de festival, Kiss Festival Radio, la poți asculta din aplicația Kiss FM sau de pe site de pe kissfm.ro. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp, facem prezența aici, cine ești și de unde ne asculți tu? Îmi scrie Ionela din Londra, te salutăm Ionela, îl mai avem aici pe Mihai, de unde ne... nu ne scrie de unde ne ascultă, dar te salutăm Mihai, de oriunde ne-ai ascultat tu în seara asta, mulțumim mult de tot. Salutare, salutare, Roni sunt eu și vă ascult din București. Eu mai avem pe Cristina care ne ascultă din Arad. Hello, șofer de ride sharing din București. Vlad, te salutăm, Vlăduț, mulțumim. Îl avem și pe Radu prezent cu noi în seara asta de undeva din Spania. Hello, hello, șofer pe camion, vă ascult și mai am foarte puțin până la destinație. Andy, mulțumim mult de tot și o pupăm și pe Diana. Diana, îți mulțumim că ne-ai ales pe noi în weekendul ăsta. 0722 20 60 20. În fiecare seară de weekend aici aștept mesaje de la tine. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Încă 15 minute împreună.

luni să zâmbești așa fără niciun motiv și te întreabă colegii, te întreabă șeful, mă, ce ai mă de ești fericit așa luni dimineață? Să fie secretul nostru că tu ai ascultat în weekend Kiss FM, că tu ai luat festival de la noi și în seara asta. Marian Boba sunt eu, îi mulțumesc lui Jonesy pentru mix, podcasturile pe kissfm.ro.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
7: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
8: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
7: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit, tur-retur, între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
8: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
9: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
3: Locurile sunt limitate.
10: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
11: Se pregătește micuța emisiune.
12: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
13: Corina a venit la ore suplimentare.
12: Am fost obligat.
11: Ce place la radio că veniți și mâncăm.
13: Să continuăm!
14: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
15: La Kiss FM.

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: La festivalul tău, București!
1: Bucharest Design Festival!
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
2: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
3: Kel Total, pentru că meriți.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Back to the hits.

0: FM. Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
2: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
1: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
2: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
6: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
7: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
6: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
7: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
6: Piese pe care le ai de repeat.
7: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
6: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
8: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Back to the hits.

0: Mai știi ședința de oră ce putea fi un e-mail? Sau raportul pe care trebuie să-l faci despre alt raport?
1: Tu când ai zis la serviciu, asta e chiar fără sens.
0: Fii deschis dimineața. Intră pe kissfm.ro și raportează cel mai fără sens moment de la birou.
1: Te așteaptă o primă de 100 de euro și un kit de produse cosmetice Sens.
0: Iar dacă ți se pare absurd la tine la muncă, stai să vezi Fără Sens.
1: Primul serial de comedie românesc creat pentru era digitală.
0: Și pentru pauzele cu sens.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
3: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
2: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
3: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
4: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: N-am bani de bilet,
8: Buchet de trandafiri,
9: Dragoste de închiriat
8: sau Suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
12: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
11: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
12: marketing
11: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
12: de la Forumul Economic Mondial
11: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
12: pe brandminds.com.
11: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
13: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.